0: De temperatura, BorgWarner estrena en Nigrán un centro de I+D dedicado a investigación tecnológica e innovación do vehículo eléctrico. A inversión ascende a 20 millóns de euros. Emprega 180 persoas. En os últimos días incorporáronse para esta nova etapa 23 novos traballadores de alta cualificación.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos despesados e 14 graus de temperatura. O bloqueo do acordo de pesca entre Mauritania e a Unión Europea deixa no aire a flota da Merluza con base no porto de Marín. Máxima preocupación pola falta de alternativas de outros caladeros no norte de África. Unha situación que obrigaría a estes buques a interrumpir a súa actividade de xeito indefinido.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago temos nubes e claros e 15 graus. Adxudican as obras do centro de maiores do ensanche. Estará na rúa San Pedro de Mezonzo, na que fora sede da Seguridade Social. Prevese a súa apertura no verán do 27.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Presume de ter chispa.
6: Presume de verde.
7: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
8: Presume de chegar lonxe.
7: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera semidesnatada o desnatada Feiraco, Brick un litro, 99 céntimos. Y mejillón, kilo, 2,25 €.
12: Gadis, en confianza.
13: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
1: Galicia recibirá esta semana 8 menores migrantes procedentes de Ceuta. Así o confirma unas últimas horas a conselleira de Política Social. Fabiola García asegura que esta comunidade sempre foi e será solidaria, pero advirte de que está ao límite da súa capacidade para acoller estas persoas. A consellería non aporta máis datos por protección dos menores, pero asegura que as derivacións desde Ceuta son continuas dende aí ano e medio. Por este motivo, reclama ao Goberno Central un control de fronteiras claro e que no caso de novas derivacións se negocie cas comunidades. Así o reclama tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que solicita financiamento suficiente para poder atender a estes migrantes, o tempo que denuncia a xestión da crise tras a entrada de migrantes na cidade autónoma.
14: Pois o nivel de, si queren ayuda que la pidan, o nivel de un presidente do goberno desbordado, que sabe dende o principio que a imensa maioría da xente pensamos que non houve xestión, no momento en que máis tiña que estar ao pé do cañón, foise de vacacións. Supoño que hai moito nerviosismo agora, polo que se está sabendo, polo que queda por saber, polo que se está ocultando, e ao final, pois, todo ese nerviosismo, toda esa presión estalla en frases tan inadmisibles como esa, todo un síntoma.
1: Pois a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, reclama ao presidente da Xunta que ofreza a Galicia para acoller máis menores de Ceuta de xeito inmediato.
15: A única solución que hai é que precisamente a Xunta de Galicia se poña a disposición para acoller unha parte desos menores. Estamos falando de 1000 menores que hai que distribuir no conxunto do Estado español. Eu quero lembrar que cando empezou a guerra en Ucrania, acollemos a máis de 3000 persoas sin ningún problema e non sei por que se poñen tantas excusas para non darlle unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación.
1: Por certo, que Rueda agarda que o Goberno Central dea este mesmo ano autorización para que a multinacional chinesa SAIC poida implantar en Ferrol a súa primeira fábrica de coches eléctricos en Europa.
14: O procedimento sigue, llego a agardo que durante este ano, no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano, esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
1: Entre as previsións para esta xornada, vanse reunir as alcaldesas de Santiago e A Coruña, nacionalista Goretti San Martín.

e a socialista Inés Rei para fixar unha postura común sobre a declaración de zona de vivenda tensionada. Hai que lembrar que son as dúas únicas urbes galegas que contan con esta medida. As dúas rexedoras demandan á Xunta que se transfiran a estes dous concellos os 5

0: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Perdone, ¿eso es una tabla de surf?
2: Sí, a ver, amigo.
3: Como coplátano canario a forro a 1,89 euros o kilo. O a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecimiento a No Santo Xacobeo 2027.
4: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia, unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite, non se estandariza, non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
6: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Oxe en familia e...

0: todo que reloce.
1: Paleta de porco con oso enteira u por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: E máis teu.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Moi bos días, nuns minutos, temos a apertura solemne no ano judicial aquí en Galicia, na sede do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, con todas as autoridades. As 2:30 en Galicia en la Onda estaremos co que de sí, esta apertura do ano judicial. Tamén estaremos co resultados da reunión que a esta hora ainda manteñen as alcaldesas de Santiago e da Coruña, as 2 cidades que teñen implementada a declaración de zona de mercado tensionado e que reclaman, xa saben, a xestión dos fondos, 5,1 millóns de euros que se agarda que reciba Galicia por parte do Ministerio de Vivenda. Xa lles contamos, está en trámite un real decreto que prepara o Ministerio de Vivenda para incentivar precisamente que se implanten estas zonas tensionadas, 90 millóns de euros que van a repartir entre as comunidades con concellos con zonas tensionadas e en función ademais do número de concellos con zonas tensionadas que teña cada comunidade. Son 5, 6 comunidades autónomas, deses 90 millóns de euros para Galicia virían 5,1. Os concellos de Santiago e da Coruña son os concellos con zona tensionada, reclaman a Xunta que a xestión deses fondos o fagan dende os propios concellos. Aí está o debate. E tamén por completar citas das que estamos pendentes, temos sectorial de educación, reunión vía telemática entre Ministerio e Comunidades e a primeira sectorial tralo batacazo do informe PISA. Tamén estamos atentos a esta cita e tamén o contaremos en Galicia en la Onda. Agora estamos coa campaña de vacinación da gripe da COVID. Vaise o verán, achégase o outono, pois sí, xa chega a campaña de vacinación da gripe e da COVID. Atención, porque ademais, en algúns puntos de Galicia, nestes últimos días incrementaron os casos de COVID. Sí, sí. Bueno, a presentación foi na Consellería de Sanidade, na sede do Sergas. Ali está Marta Rodríguez. Bos días, Marta.
5: Bos días, 825.000 dosis de vacina. Campaña de vacinación que comenzará o 28 de setembro nas residencias de maiores. En rematará o 31 de decembro. Todas as persoas que forman parte de ser candidatos a vacinación recibirán un SMS da Consellería de Sanidade para vacinarse. Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública.
6: Estrategia que nos está dando muy buen resultado. Recibirán todas las personas candidatas un SMS, son todas las que tenemos aquí, y vamos a poder vacunar en centros de salud, en hospitales, en domicilios, en residencias, en centros educativos, es decir, en todos aquellos vamos a dar la facilidad de vacunarse en cualquier sitio.
5: Vacinarase de gripe COVID os maiores de 70 anos, persoas de residencias, embarazadas e persoas de risco. Amplíase nesta campaña o número de centros educativos ata 75, onde se vacinará os nenos na propia escola.
4: Imos a contactar agora coa nosa compañeira Manola Porto, está en Onda Cero Monforte, porque xa saben que tamén estamos a facer un seguimento do incendio que nos últimos días se declaraba en Quiroga, concello de Quiroga, un dos castigados tamén pola vaga de lumes de agosto do ano pasado, agosto de 2025. Incendio de Quiroga, o último é que está estabilizado, tamén o último é que supera as 400 hectáreas de superficie queimada, unhas 420. Imos a recompilar con Manola Porto.
7: Aínda non se deu por extinguido, pero si está estabilizado dende onte en torno ás 9 da noite. Xa foi desmontado o posto de mando que se habilitará en Quiroga o martes para coordinar o dispositivo de extinción que mobilizou de xeito acumulado a 14 técnicos, 65 axentes, 79 brigadas, 53 motobombas, 8 pás, 2 unidades técnicas de apoio, 13 helicópteros e 12 avións. Aínda quedan brigadas e maquinaria pesada refrescando e controlando a zona queimada. Segundo os datos facilitados pola Consellería Consellería do Medio Rural arderon unhas 420 hectáreas, sobre todo de pinos de comunidades de montes da parroquia de Pacios da Serra, nunha zona moi próxima a que estivo afectada polos lumes do pasado ano, que queimaran no Concello de Quiroga 11.000 hectáreas, un tercio da superficie municipal. Hai que sumar agora as hectáreas deste último lume. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que debemos chamar en caso de detectar algún lume forestal.
4: E tamén temos un incendio activo nestas últimas horas no Concello de Silleda, que está xa a superar tamén, perdón, as 20 hectáreas. O tema é que a superficie aínda, pois eso, está nunhas 22 hectáreas aproximadamente, pero o tema é que se está achegando a unha zona patrimonial importante, a zona de petroglifos en Castro Montanz, como dicíamos, Concello de Silleda. Tamén lles estamos a contar, porque así o anunciou nas últimas horas onte a conselleira de Política Social, Fabiola García, dicía que a Galicia nos próximos días chegarán 8 dos menores migrantes que están agora mesmo en Ceuta. Tamén dicía Fabiola García que os servizos aquí en Galicia están prácticamente de acollida, están prácticamente o límite. E outros datos que tamén estamos a contar, os da criminalidade, balance de criminalidade ofrecido polo Ministerio do Interior, segundo trimestre deste ano, é dicir, estamos a falar dos meses de abril, maio e xuño. Partindo de que Galicia, unha comunidade segura, dicía o delegado do Goberno en Galicia, facía unha valoración Pedro Blanco, destacando que Galicia se consolidaba na súa posición como segunda comunidade máis segura de España en base a esa taxa de criminalidade, que estamos no 35,3 infraccións por cento, perdón, 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Si é certo que tamén hai datos que chaman a atención. Imos a poñer o foco sobre estes datos, porque é certo, temos esa taxa de criminalidade baixa, pero digamos que non é homoxénea en todo o territorio, non é homoxéneo en todas as cidades. Resumimos con Ramón Castro.
8: Tan só hai dúas cidades nas que baixa o número total de infraccións penais. Santiago, un 2,3%, e Ourense, un 1,9%. A Coruña é a urbe na que porcentualmente máis incrementan, un 5,2%. E tamén a que cuantitativamente máis infraccións penais rexistra, 6.225. Segue por riba de Vigo, a pesar de que a Coruña ten menos poboación. 5.920 Vigo por 6.225 a Coruña. A criminalidade convencional sube por esta orde. Na Coruña, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Baixa tamén por esta orde en Ourense, Santiago e Vigo. Iso si, hai un epígrafe que se denomina resto da criminalidade convencional e que sube en todas as urbes. A cibercriminalidade aumenta en todas as cidades, agás curiosamente na Coruña, onde baixa un 12,1%. Os delitos máis graves, homicidios con resultado de morte ou tentativa, van á baixa, pero despois hai bastante diferenza de tendencia duns delitos a outros, dependendo da cidade. Iso sí, hai datos que resultan interesantes e que referendan a percepción que algúns cidadáns teñen de cada súa cidade. As pelexas con lesións graves, as rifas graves. Na Coruña houve un incremento do 34,6%. En Vigo, do 48,8%, Lugo, un 17,4%. Roubos, nesta epígrafe, agás mínima excepción. Baixaron os roubos con violencia e intimidación, pero subiron os roubos con forza en domicilios. E, por exemplo, os roubos de coches aumentaron en Ourense un 200%. En canto aos delitos relacionados coa liberdade sexual, aos que tamén lles prestamos especial atención, imos coller dúas cidades que teñen prácticamente a mesma poboación, Santiago e Lugo. Delitos contra a liberdade sexual, Santiago 28, Lugo 17. Agresión sexual con penetración, Santiago 6, Lugo 3. Resto de delitos contra a liberdade sexual, Santiago 22, Lugo 14. E prácticamente teñen a mesma poboación.
4: Bueno, pois partindo eso, de que Galicia somos unha comunidade segura, pero sí é certo que, digamos que o balance de criminalidade vai por epígrafes e vai tamén por cidades. E o último xa, fora de tempo, que sabemos que hai aí, seguramente algúns dos que nos escoitan, máis de 16.000 persoas que esta fin de semana van a participar nas oposicións en Silleda, 256 prazas de emprego. todo preparado tamén, unha das oposicións máis numerosas que temos. 16.000, máis de 16.000 persoas esta fin de semana, opositando aí, facendo os exames das oposicións. Bueno, pois aquí estamos a contar en Onda Cero. Carlos Otero estivo no control de son, moi bons días.

0: o sea, facer comunidade para, de alguma maneira, igual que se controla a vida dos menores en cualquier outro aspecto, porque creemos que é positivo para o seu desenvolvemento e a súa madurez, tamén pues, controlar o acceso que teñen os dispositivos electrónicos, teléfonos móviles e todo tipo de pantallas digitais.
1: Claro.
0: Fixamos esta semana... Ah, dime.
1: Si non, non, contame, Mario.
0: Bueno, que fixamos esta semana, fomos algo que queríamos que era importante para contactar ben coas familias, era ir a reunións iniciais que teñen nos coles, desde o nos inicio do curso, e antes de comezar ou ao rematar, según que establecíamos polo un calendario, estábamos 5 minutos coas familias, explicábamos un pouco isto. Aí acompañábanos Catalina, que é a coordinadora da estrategia farmacéutica do Centro de Saúde, e María José, que é a directora do hospital, e elas explicábamos un pouco pues, as consecuencias, tanto sociais como sanitarias de saúde, como incluso... si mentais que ten ese acceso prematuro ás pantallas digitais. O que marca un pouco as indicacións da Sociedade Española de Pediatría é que entre os 0 e os 7 anos non hai ningún tempo recomendado para ter acceso ou estar en contacto coas pantallas, senón que pode ser, a mí, pues, con os dibuixos ou contido que é recomendado para menores, sempre coa supervisión dos adultos. Logo estaría de 7 a 13 anos que xa pode comezarse a ter algún dispositivo electrónico sin sempre sin acceso a internet e entre os 13 aos 16 retrasar cando sexa posible a entrega do smartphone e facelo sempre con control parental e sempre controlando ese acceso porque se ven aos undos que creo que nin siquiera os adultos estamos 100% preparados para os dispositivos electrónicos os smartphones, moito menos ainda os rapaces e rapazas, é un pouco esa idea.
1: Neste momento está sobradamente demostrado o dano que o uso de pantallas en determinadas idades fai para eses nenos e para eses menores. A dificultade ven pola presión social, non? Como llevou a negar o meu fillo pois que a unha determinada idade teña un teléfono móvil con internet, si os seus amigos, o resto da clase o ten. De aí a importancia o interesante desta iniciativa para que se xunten as familias e dese xeito pois se poda facer fronte ou reducir esa presión social.
0: Si, ese queremos ter unha das claves, non? Cando nas reunións que mantivemos coas familias máis ou menos recoñecían que a entrega do móvil se facía porque ali hai familias que teñen un neno pequeno pero tamén a nena maior ou o neno maior que xa tamén ten un dispositivo máis maior, tamén un dispositivo e recoñecen que sí, que a presión social que fai, pois, para que se todos o teñen o meu tamén non vai ter, o miña tamén non vai ter e logo tamén demos un dato que é que se fai uns dous ou tres anos o móvil é o regalo no inicio da ESO o regalo de Nadal no primeiro ano da ESO. Ora xa o móvil comeza a ser o regalo na comunión, que é cos 9 anos, non?
1: Xa.
0: Entón, estás adiantando iso, queremos que iso tampouco é positivo, como digo. Queremos que é importante atacar, pero sí contactar coas familias en grupo, para que eles fagan grupo, e se conciencien, falen entre eles, tanto nas clases como nas actividades extraescolares, nas deportivas, en inglés, música, todas as actividades que se xeran grupos, para que de alguma maneira, pois, a presión social seña contraria, pois, non seña unha presión social, senón que fagamos sociedade, para controlar un pouco este acceso que teñen os dispositivos electrónicos. Temos boas novas, porque se hai unha web que é que nos marca esas pautas da Sociedade Española de Pediatría, que é Adolescencia Libre de Móviles, que é unha web que deixamos no folleto que se les dá para un QR, e se ven en maio había 8 familias de Burela que estaban adheridas a esa plataforma de España, que mantén a unhas 34 mil familias conectadas. Agora xa son 26, me acaban de comunicar, despois das reunións que fixamos cos pais e coas nais, son as 26 as familias.
1: O sea, que nesta semana aumentou tan son uns días a 26.
0: O primeiro día que fomos foi o luns, que fomos a un par de reunións de pais e nais, de curso, ese día xa, porque, digamos, Catalina, que é coordinadora, Catalina Camane, que é coordinadora da estrategia aquí en Burela, xa revisou, xa se diran varias familias, nesta semana pois foron chegou até 26 mil. Non é un gran dato, non son moitos comparado coas que hai, pero bueno, si queremos está vendo un aumento, creo que si que hai unha conciencia acerca diso. Vamos intentar seguir con este
1: claro.
0: Con esta iniciativa, este proxecto para, bueno, seguir facendo actividades e actos nas que ao mellor pois podamos incitar a que se poidan aderir a este plantexamento, sobre todo que fagan ese grupo, a que nese grupo pois de alguma maneira entre os pais controlen ese acceso que teñen, que Eu creo que, insisto, a idea...

0: Díate, Jairo.
1: Las alcaldesas de A Coruña y Santiago acusan a la Xunta de boicot. Ambas ciudades anuncian la constitución de un grupo de trabajo tras la reunión de esta mañana y piden lealtad institucional al gobierno gallego en el reparto de esos fondos estatales. Inés Reis sostiene que la última palabra la tienen las alcaldesas, no un gobierno que, recuerda, no cooperó en ningún momento y que acabó, dice, aceptando a regañadientes la declaración de mercado tensionado.
2: Entón, o sistema é bárbaro. Eu non creo nesto, eu non coopero, pero cando chegan os fondos, grazas ao traballo dos concellos, os fondos quedan para min para facer o que eu considere. Non, señor Rueda, isto non vai así. Isto vai de lealdade institucional. Eu non lles pido que lle guste a lei de vivenda. Non se trata de ser fan dun grupo musical, Isto non vai de soy fan, non. Isto vai de cumplir a lei.
1: Mientras, la alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, habla de indecencia por parte de la Xunta.
3: Pois eu creo que non ten nin pés nin cabeza. A posición, todo o que leva facendo o Partido Popular a respecto do tema da vivenda e moi concretamente da zona de mercado residencial tensionado, só se pode cualificar cunha palabra: indecencia.
1: Dice Inés Rey que el papel de la Xunta es sencillo, que una vez reciban esos más de 5 millones de euros, al día siguiente deben de transferirlos directamente a las dos ciudades.
0: Bueno, y hemos escuchado también esta mañana al portavoz del Partido Popular en el Parlamento Gallego, Alberto Pazos, estaba ahí en A Coruña, y se ha referido a esta reunión. Y esto es lo que decía, escuchamos.
4: Una cumbre que no vaya a aportar ninguna solución, pero sí vaya a aportar una excusa, y sobre todo coinciden las dos alcaldesas en intentar señalar a un culpable externo do fracaso das súas políticas. A realidade, asinalaba Miguel, que fai aproximadamente un ano se declaraba esa zona tensionada na Coruña, unha zona que xa dixemos desde o principio que non iba a solucionar problemas, e o que conseguiu foi reducir a oferta, un 50% menos da oferta, e subir os precios.
0: Esto es lo que decía Alberto Pazos, y hablaba de A Coruña porque son unas declaraciones en A Coruña. Estaba acompañado de Miguel Lorenzo, que es el portavoz del Partido Popular en A Coruña. Hemos tenido también otra reunión importante, sectorial de educación. Comunidades autónomas y Ministerio de Educación. Primera sectorial después del batacazo del informe PISA. Y el consejero de Educación, Román Rodríguez, ha lamentado que precisamente pues en ese orden del día pues no iba el informe de PISA. Escuchamos.
5: Diba que despois da publicación do informe PISA, que sendo un impacto tremendamente importante no sistema educativo español, vamos a asistir á primeira conferencia sectorial no ámbito da educación posterior á publicación do informe PISA, que non ten ningún punto relacionado con PISA. Eso manifesta o interés que o Ministerio lle dá a calidade educativa e que lle dá, digamos, as probas PISA. Creo que é unha forma de escurrir o bulto e é unha forma que ten pouco sentido e que denota pois un pasotismo absoluto.
0: Bueno, pues ahí, sectorial de educación hemos tenido, y decía el consellero, esto es antes de entrar en esa sectorial, ha sido una reunión por vía telemática. Decía, no sé, en el orden del día no aparece el informe PISA. Vamos a hacer un alto, seguimos.
6: Galicia en la onda.
7: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoolloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega ao 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o queixo arzoolloa é lixeiramente acedo. Os sabores acedo e salgado potencianse mutuamente na nosa boca. Pola contra, outros queixos como os chamados brancos, que moitas veces teñen máis sal, saben máis neutros, porque teñen lactosa, que é un azucre que amortigua o sabor salgado. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoolloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Unha auga con Cuncha.
9: Sen dúbida.
10: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo

0: Onda Viajera de Galicia con Susana Pedreira.
1: Muy buenas tardes, comeza a viaxe dos vendres aquí en Onda Cero Galicia, unha viaxe que a última do verán deste verán 2026, porque o mércores, por se están despistados con este bo tempo que temos, o mércores que 23 de setembro cambiamos de estación, entramos no outono e chegarán a partir de aí as viaxes desa estación, que supón unha nova oportunidade para redescubrir cada destino aquí en Galicia, porque a identidade permanece, pero a paisaxe cambia, a gastronomía cambia, tamén os plans. Así que contamos con aproveitar moito e ben, en compañía de todos vostedes, aquí cada tarde de venres para viaxar tamén en outono. Pero de momento, benvidas, benvidos a última viaxe do verán galego aquí na radio. Unha viaxe que vai comezar nunha provincia do sur e que vai rematar nunha provincia do norte. De Ourense a Coruña, perdendo moito o norte, que é o que nos gusta facer aquí no programa, antes de ter que recuperalo de novo coa brújula de Marta García, ayer xa as 8:20. Até entón, imos dedicarnos a viaxar. Din que sí, Lorena Páramo e Nuria Gestal no control técnico, así que veña, que comece a viaxe. Primeiro destino, provincia de Ourense, concello de Verín, imos de ruta con Pati Blanco.
2: La leyenda y el misterio son dos de los ingredientes del magnetismo de la ruta que proponemos esta semana, en donde podremos contrastar los relatos de la superstición popular con los elementos naturales que definen esta ruta, como la ruta do Pozo do Demo, cuyo comienzo arranca en las afueras de la villa de Verín, en el sur de la provincia de Ourense. Su bautismo también tiene que ver con la naturaleza bruta de su entorno y el misterio que representa al contemplar una cascada que cae con violencia en un pozo encajonado entre grandes paredes de roca que no permite ver desde el exterior toda

0: da Costa da Morte, que por certo lía esta semana en la Voz de Galicia as explicacións do galego do investigador e divulgador Jorge Mira sobre a oportunidade aínda hoxe e mañá, tamaña que 19 de setembro, de ver en Cabo Touriñán o lugar onde se pon o sol por última vez en Europa, e que a Costa da Morte ten moitos privilexios, un ese, ser o último punto onde se pon o sol en Europa continental durante 2 meses o ano. Este fenómeno acontece sempre do 24 de marzo ao 23 de abril, e precisamente agora, desde o 18 de agosto ata o 19 de setembro. Así que se queren saber onde se pon o sol por última vez ou máis tarde no día en toda Europa, teñen que estar mañá, hoxe mañá, aí en Cabo Touriñán. Así que xa nos quedamos na Costa da Morte. Quen ama a Costa da Morte, quen nos descubre eses lugares menos coñecidos sempre por ali, xa saben que Pepe Formoso, que temos a sorte de que nos guía aquí cada semana. Pepe, moi boa tarde.
1: Hola, moi boa. Es unha sorte teño eu de poder descubrirvos estas xoias e estes enclaves maravillosos que temos na Costa da Morte e que non son coñecidos, que non nos gustaría que fosen coñecidos. Permíteme a maiores, Touriñán é un punto de referencia onde se pode chegar co coche con moita facilidade, pero imagínate, si subes máis metros, obviamente, podes disfrutar de eso máis tarde aínda.
0: Claro.
1: E, por tanto, un enclave maravilloso podría ser nos Montes de Zas, que é onde vamos ir hoxe, e outro, o punto máis elevado da Costa da Morte, que é o Monte Pindo, o Olimpo Celta. Sí. Por tanto, dende aí, ainda podes ver un poquinho máis tarde ainda a posta de sol, porque como tes 600 metros de altura, entendes? Pois ainda ves o sol poñerse unha pizca máis tarde aínda.
0: Que ben, que ben. Pois un dos privilexios que tedes aí na Costa da Morte. E gustanos iso, non? Iso que nos propón un Pepe cada venres. Descubrir lugares tal vez menos coñecidos, desde logo menos coñecidos do que deberían, nesa marca tan enorme que é Costa da Morte, non? Pero queda moito por saber. Así que veña, fainos de guía. Onde imos?
1: Hoxe ímonos ao Concello de Zas, concretamente a parroquia de Brandomil, para falar non só dese de ponte maravillosa que utilizaban os romanos para cruzar o río Xallas, senón tamén para descubrir o que se leva facendo ao longo de uns anos xa, promovido por unha fundación, que é a Fundación Brandomil, precisamente de veciños, que están recuperando con excavacións unha antiga calzada romana.
0: Uh-huh.
1: E si a calzada romana, que se está facendo un traballo maravilloso, pode ver, pasear un anaquiño por él, a chegarse a ponte, que esta ponte última é do século XVII, pero obviamente está construída por enriba de outra ponte que se entende que era romana, por onde pasaban os romanos. Por tanto, aí estás excavando e estás descubrindo grandes cousas, como por exemplo, que non era simplemente unha ponte de paso, sino que tamén había un poboado con moitas casas, probablemente incluso nobles, grandes casas, que nos fan pensar que non era simplemente un sitio de paso para ir cara ao Finisterre, sino que ali había poboación. E eso estáse descubrindo agora, e xa se pode ver. E está o carón mesmo da ponte de Brandomil, que ao mesmo tempo a ponte de Brandomil ten un complexo castrexo moi importante a escasos metros. Ou seja, que nun paseo moi pequeniño, podes descubrir a historia de Galicia, a historia da Gallaecia, paseando por unha calzada romana, vendo vestixios dunha posta ou dunha cidade romana, coñecer a ponte medieval de Brandomil, construída en riba, se entende, dunha ponte romana, e tamén un castro maravilloso. Por tanto, entendemos que é un sitio fantástico para entrar pola Costa da Morte. Ves por Mazaricos, o río Xallas, sabes que baña concellos de Mazaricos e de Zas, e bueno, ese é un sitio tan espectacular que incluso o ano pasado estableceuse ali unha oficina de turismo para recibir a calquera visitante que se chegue ali, que levará unha información moi completa do que é toda a Costa da Morte, porque aí hai información e mapas que facilitamos para ter así a un golpe de vista todo o que é o territorio da Costa da Morte. E a Costa da Morte, levámoslo dicindo sempre, non só é natureza, paisaxe, gastronomía, tamén é patrimonio, non? E dentro deste patrimonio, o que nos deixaron eses antigos visitantes que deixaron constancia da súa pegada aquí na Costa da Morte.
0: Que ben, bueno, además é que me gusta como iniciabas ti esta viaxe ata ali, ata Brandomil, ata ese Brandomil romano, no Concello de Zas, poñendo en valor

0: valor a protección, o traballo, o compromiso dunha fundación que ao final é o traballo da propia veciñanza, non? De quen coñece ese lugar e traballa para protexelo, para poñelo en valor e para tamén conseguir investimentos e que ali se actúe, non? Para que todos os demais vayamos e esa ponte e ese espazo que testemunha da nosa historia pues continúen máis vivos que nunca, non? Ten moito que ver aí ese poder cidadá.
1: Pois hai que decirlo que sí, porque sí que é verdade de que xa levaban dicindo fai moito tempo que había vestixio de que había algo grande relacionado con Roma, moito máis antigo aí, que xa está ali, que obviamente sí, xa era unha realidade, pero que sí, deixa constancia desas culturas que hai ali, e sobre todo do traballo da veciñanza. Sí que é certo de que hai que recoñecelo, porque é gracias a teima dos veciños de Brandomil que queren poñer Brandomil no mapa, e é entendible, non? E sí que é certo de que isto é posible gracias aos apoios do Concello de Zas, e despois a Administración como Turismo de Galicia tamén axudou para colocar aquel punto de información que está ao carón mismo do tanto da ponte como do río, e que ten fácil acceso para calquera persoa que ven, pues imagínate, dirección Santiago, Costa da Morte, entra por Zas, antes por Mazaricos, despois por Zas, e se pode achegar a ese punto de referencia colocado fai pouco, que o único que vega a demostrar é que é un punto importante, un punto quente na Costa da Morte, xa non só por todos estes vestixios dos nosos antergos, sino tamén porque hai unha oficina de turismo ali. E insisto, moita importancia á veciñanza, a súa teima, ao seu esforzo, ao seu traballo e a todo o que están facendo por recuperar e poñer en valor este territorio.
0: Que ben, bueno, pues hoxe ese territorio e a nosa porta de entrada á Costa da Morte, gracias a Pepe Formoso, Brandomil, que xa é un dos símbolos do Concello de Zas, non ese enclave romano a beira do río Xaias, coa ponte histórica, a vila, a calzada antiga, unha contorno natural que sei que cada vez atraen máis visitantes, e agardo que agora, despois de escoitarte, Pepe, pois a xente que está aquí pendente da Radio Viaxeira dos Benres, que irá ir ata ali, ata Brandomil, ata o Concello de Zas e ata toda a Costa da Morte. Agardo por ti o próximo Benres, que hai que estrear outono.
1: Faltaría máis, chega un outono que tamén é maravilloso na Costa da Morte, e nos tentando poñer o noso gran área como enamorados que somos da nosa terra e grandes defensores deste Finisterrae maravilloso.
0: Veña, pois poñemos o punto seguido das viaxes, hoxe a última do verán, a próxima, a primeira do outono. Unha aperta grande, Pepe, boa semana.
1: Un saúdo, boa semana.
2: É que despois no camión mesturan todo o lixo.
3: Que va? Os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia. Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Viajera de Galicia.

Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria, e diso tamén queremos falar antes de rematar a viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, falamos de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten realmente en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro, e por iso en Galicia presumimos de industria. Siloé pon banda sonora a este final da viaxe, porque Siloé estará actuando en directo en Galicia. Viaxe a Galicia para participar mañá sábado no que o último festival do verán galego, Caudal Fest, en Lugo, que xa hoxe este venres levanta o telón con máis de 20 artistas, esperan recibir 40.000 asistentes.

existentes nos dous días hai un dispositivo especial de acceso, de transporte, de limpeza. Moita xente vai viaxar a Lugo esta fin de semana. E no gastronómico, aínda quedan citas gastronómicas.

0: dentro do sector do mar, o marisqueo pois é dá de comer e foi sustento de moitas familias no noso concello. Este evento sirve para eso, para dar promoción a un produto de excelencia do noso concello, un produto de excelencia de Galicia, como é o produto e a meixa, en este caso que se vai a utilizar na festa da meixa, comprado todo na lonxa de Campelo, e eso o que garante é que todo o produto que se consuma é un produto do fondo da ría de Pontevedra, que nos entendemos que é un dos mellores produtos de todas as rías galegas.
1: Ainda queda verán, tendo por diante unha fin de semana con boas temperaturas, con festivais, con festas gastronómicas, así que gocen del. Agora toca recuperar o norte, o que aquí en Onda Cero marca la brújula de Marta García ayer, pero volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.